Испар табиляты айнан манашу атыргулы білян машхул. У ерді хар елі фестивалар өткезілады. Далелар пүштіранге бүркенады. Аммо атыргулның ахамияты күнімізді фақат кіна ландшафт ба косметика білян чекленіп қолмай отыр. Сонгі елларды гастрономия олама хам атыргулны кәшф етмокты. Шейма Нур Гюнеш Атыргул одамларны шунча вақыттан бері өзіге ром етіп келішінің бір нечті асосий сабаплары борлигін айтады. Таамда іс қолдырадыген ароматик хусусияты, атрофке гузаллик таратген чырайы ва уша бетакрор хида. Булардан ташқары таркибидаги фенолик ва биоактив биритмалар туфайли саломатликка қўшадиган ҳиссаси ҳам атыргулни айниқса онли истеъмолчилар учун жозибадор қилади. Хўш, атыргул ошхонада қандай ишлатилади? Мутахассис Шейма Нур Гюнешнинг жавоби жуда кейин қамровли. Қуритилган ҳолда пишриқлар ва ширинликларда Атыргул суви сифатида ичимликларда, yangi barglari bezaklarda va sog'lom tabiiy rang beruvchi sifatida ishlatiladi. Turk oshxonasida esa u murabbo, lokum, sharbat, kompot, gullach shirinligi, majun va ashure shirinliklarida asrlar davomida o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Атыргулның саломатлікке фойделары хам инсонны хайратке соляда. Гунеш бу барада шунтай дейді. Юқары антиоксидант фаоллиги ва биоактив брикмалары білян атыргул истемол кылынадыган қымматбахо гул хисобланады. Шуниңдек, тынчлантыручы тасырге еге болген хушбой хиды туфайли стресс, бош оғырыға ва уйку бузылышлары кебі психологик муаммоларге қаршыға ишлатылышы мүмкін. Инсонлар қадым замонлардан бері атыргулның шифобахш хусусиятларны кәшф етіп, түрлі кәсәліклерге қаршы табиый дары сифатида файдаланышкан. Қолаверса атыргул маджуны, атыргул шарбаты, атыргул мураббосы, атыргул йоғы ва атыргул асалы кәбі мақсулотлар усмонилар даврыда тыбби мақсадларда тайорланган ва севіп истемол қылынган. Бүгінгі манзараға назар ташласак, истеъмолчилар өз овқатланиш одатларини қайтадан кашф этиб, янги таъмларни синаб кўришга ўтди, дейди Шейма Нур Гюнеш. Бу ҳолат атыргулнинг нафақат анъанавий, балки замонавий ошхоналарга кириб боришини таъминлайди. Ijtimoiy tarmoqlar va retseptlar almashinuvi ko'payishi bilan atirgulli taomlar ham ko'paydi. Restoranlarda ishlatilishi kundan kunga ortib borayotgan bo'lsa, organik va gurme bozorlarda sotuvi ommalashmoqda. Atirgul musqaymog'i, atirgulli pechenye, atirgul barglari bilan qoplangan lokum. U nafaqat ta'mi, balki ko'rinishi bilan ham dasturxon ko'rkiga aylangan, deydi u. Mutaxassis shuningdek quyidagilarni qo'shimcha qiladi. Faqatgina aromatik xususiyatlari tufayli emas, balki vizual jihatdan ham afzal ko'rilmoqda. Quritilgan atirgul barglari bilan qoplangan lokum yoki ichimlik va shirinliklarni taqdim etishda quruq atirgul barglaridan foydalanilgani ham bunga misol qilib ko'rsatilishi mumkin. Oxirgi navbatda shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, Turkiyada atirgul yagona iste'mol qilinadigan gul emas. Qovoq guli, lavanda, binafsha, moychechak, momaqaymoq, gulxayri, anor guli ham gastronomiyada keng ishlatiladigan turlar jumlasidandir. Biroq har qanday gulni ham iste'mol qilib bo'lmaydi. Mutaxassislar tavsiya etmaydigan va ishonch hosil qilinmagan gullardan uzoq turish lozim. Ehtimol keyingi safar atirgulni hidlaganingizda uni shunchaki gul emas, balki ming yillik ta'm va shifo an'anasining davomchisi sifatida ko'rasiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi qiziqarli podkastimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.